Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлыға барғанда деген қазақ жырды, Думан Бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

құрматты қармандар. Еме алтын үргіттің атқарысындағы Борталам деген монғолшарды оғасыздар. Сөздің жасқан Улан Батыр, обының жасқан Сайрул хан. Ырдың қысқаша мазмұны мындай. Көгілтір сайрам көлі, түбелік сол бос арашан. Гүлді бөліккен Бортала, сен бір қиялбай тұрған соның жерсің. Анда аталған ырға құлақ төшеңіздер.

Сөйіктің қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Мечон Дуңшан районы құрылыш идарасы құрылыш универсал башқару тейлі бұрбырының кадры Ли Джиалон таныштырып мұндай деді. Ескі қоныштарды өзгөрту негізгі түрден даражасын өстіру түріне барған сайын өзгөрді. Мұрдақы үстінің су өтінің алдын алу, жолды қатулаштыру, жашылдандыру толықтап дегуден басқа, бұйылдағы төк линиясын жерге көмі, өрт өчүрүү жабдуларын септөө, жалпылык катуу аялдамасын көбөйтүп куруу, маданият, дене тарбия жабдулары, майданын септөөмө курулушу сыяктуу мазмундар кошулду. Яфан коомдук конушунда 94 конуштун столбо линиясын жерге көмүү курулушу тең арымда илгери сүрүлдү. Мурда башыңызды көтөрсөңүз эле көрө турган мейкиндиктеги жөргөмүч тору акырын жоголду. Сырткы көрүнүштөн ички мазмунга чейин, конуш район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мечон Дуңшан районунда калктан абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

0: келді. Жоңхай елі республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік ел өкілдері құрылтай тұрақты комитеті 23-ші жолғы жиналысының 2026 жылы 6 айдың 26-ші күнгі шешіміне негіз Гуанчжоу жаратылыстық байлық министрі міндетінен қалдырылсын.
1: 6 айдың 26-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Венесуэлада көрілген күшті зерттіруге байланысты. Венесуэланың уақытлы зунтуңы Родригеске аваз тұру телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды білдірді. Венесуэлада күшті зерттіріп, кішілердің ауыр дәрежеде жараланғанын, көз жұмғанын жана мал мүліктің зиянға ұшырағанынан қабартап, шошып кетті. Мен Жунго өкіметі жана Жунго ел атынан көз жұмғандарға терең аза білдіріп, көз жұмғандардың туған ұрықтары жана жарақаттанғандардан шын ықыласты абал сұрайым. Жунго Венесуэланың апаттан құтқару жана апаттан кейінгі қайрадан құрылысына жардам береді. Венесуэла өкіметінің жетекшілігінде Венесуэла елінің тезден апатты жеңіп, мекенжайын қайрадан құрылысына сенемін.
0: 6 айдың 26-ші күн түстен кейін Гоуян Сонлесі Ли Чан Бейджинде сарайында Камбоджа ел партиясының төрағасы, Кеңеш палатасының төрағасы Хон Сын менен көрішті. Ли Чан мындай білдірді. Бүгін түстен мұрда бас шуджи Си Цзиньпин өзіңіз менен маектешіп, екі мемлекет байланысын бірдемше тереңдетуні жоспарлаудыңыздар. Жунго Камбоджа менен саяси да өзара шенуін тереңдетіп, өнгі стратегияларын жалғауын күшейтіп, сода негізгі жабду, айыл шаруашылық сияқты салаларда алмаштыру қызметташтығын кеңейтіп, екі мемлекет елдерінің бақытын ансайын жақсы күшейтуін қалайын. Құшырда ел аралық қырдал барған сайын термеліп, тынышсыз болуыда. Жунго Камбоджа ансайын бекем ынтымақташып, сыртқы опыртал атсалшуларға қолғармашып тенталашып, екі мемлекеттің ортақ таламын қорғауыз тиіс. Хон Сын мындай білдірді. Камбоджа менен Жунго бекем достордон. Екі мемлекет байланысы жаңы доор дайынды Камбоджа Жунго тағдырлаш ортақ толқысын құру жаңы басқышына кірді. Камбоджа Жунгоның ұзын мезгілден бері Камбоджаға қамдаған қымбатты қолдосы менен жардамына рахмат айтады. Ары Жунго менен ар саладағы нақтылық қызматташтықты күшейтуін қалайды. Ужынлоң жолығушуға қатышты.
1: 14-ші кезекті мемлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің 23-ші жолғы жиналысы 26-ші күні түстен кейін Бейжің ел сарайында жабылды. Комитет басшысы Жаулыжи Жаулы жиналысын басқарды. Жиналыста доғышқа қою арқылы жаңадан өзгертілген товар маркет законы, қатталған адыс бухгалтерлер законына түзету кіргізу жөніндегі шешім қабылданды. Гуанчжоуны жаратылыстық байлық министрі міндетінен қалдыру шешім қылынды. Жиналыста мемлекеттік ел құрылтай тұрақты комитетінің Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуанган чегара уузу порту жак чегара уузу району жана байланышты узартылган райондорго карата башкару таандылыгын жолу кою укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жиналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жиналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жиналышта добушка коюу аркылуу Ваң Жоңлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пинг мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудурлугуна дайындалды. Жиналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады. Закон аркылуу башкаруунун үлгүтө тарбиясы мамлекети жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы. Закон чыгаруу толук жүрүшүн үлгүтөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу. Законду жолу коюуга жакшы маанай жаратууга пайдалуу. Толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу ар кайсы алкаларда үгүтөп түшүндүрүүнү күчөтүү деп бекем туруп, ар кайсы жактардын закон чыгарууга болгон моюндоосун, закон белгилемелерге болгон түшүнүгүн илгери сүрүп, закон чыгаруу барышынын закон билимдерин жалпылаштыруу, закон аркылуу башкаруу рухун көкөлөтүү барышын айлануусуна бөлгө түзүү керек. Арга ыкмада жаңылык жаратып, маалымат жарыялоо жыйналышы, маалымат билдирүүчү механизми, закон аткаруу маек жыйналышы сыяктуу формалардан жакшы пайдаланып, журчулук угуп түшүнгөн, түшүнө алган, оңой кабылдай алган сөз жана аргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ансайын тереңдей орун алуусуна бөлгө түзүү керек. Жалпы журчулуктун катышуусун кеңиртип ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымдуу уютуу керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-ші кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-ші атай тема лекциясын өткөрдү. 14-ші кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-ші күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 6 айдын 26 күнү түштөн мурда Бээжинде Бенгал Зунлис Тарых менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди: Жунго Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

досында Бұрылай жүлік қызынын атқарысындағы Сұранам деген жағымдырды назарыңыздарға сұнамыз. Сөзін жазған Кемтер Қожырулы, обының жазған Амыржан Табалды.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйіліп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктуға армандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім малчәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, алпештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркемөнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Елтақы жаңалықтар түрмегізді үйрімчі Мичуан Доңшан районындақы 114 ескі қоныш район оғырма тезмесі ыңғайында өзгөртілді деген темадақы жаңалықты айтып беребіз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Көйтінді күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлтерді жаан жайт, абанан температурасы 24-36 селтсі градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Шығансада күн ашық болып кейде ала бұлыттанат, абанан температурасы 21-36 селтсі градусқа чейін ысық болып, 3 бал жел жүрет. Санжыда күн ала бұлыттанып артынан аз мөлтерді жаан жайт, абанан температурасы 23-37 селтсі градусқа чейін ысық болып, батыштүндіктен 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 19-35 селтсі градусқа чейін ысық болып, шығыш түштіктен 3-4 бал шамал чығат. Тұрпанда аз мөлтерді жаан жайып артынан ала бұлыттанат, абанан температурасы 28-44 селтсі градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3-4 балы шамал чығады. Корлада күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 25-37 селтсі градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығады. Ақсуда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 19-35 селтсі градусқа чейін ысық болып, шығыштан 3 балы жел жүреді. Артышта күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 24-37 селтсі градусқа чейін ысық болып, шығыш түштіктен 3 бал жел жүреді. Қашқарда күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 20-35 селтсі градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 бал шамал чығады. Артынан 4-5 балға өзгереді. Хотенде күн ала бұлыттанат, абанан температурасы 24-38 селтсі градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүреді. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжаң жаңалықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжаң жаңалықтары беруіміздегі мақалаларды отырғандар Роза Қызайбек, Апты Мечит Мұса, Өмірбек Тоқтобек. Дикторлары Аптынұр Сәкені Гүлнар Аптырасул. Мақұл отшы Роза Қызайбек. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтығыл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Оққаныңыздарға рахмат. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шығытен абоненттер терминалын түшірбасаңыздар болады. Арлу телінен ұрларынан оғасыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы бері бүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксөк дешет, өмір бойы өчпөстен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшынымінен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

алаға шаһар жасы партия комитетінен шөжесі Лео Синлиан таныштырып мындай деді. Төр құрылышы тежараты баштан аяқ қалықтың кірешесін ашыруыны алдын қорынға қоюға түрткі болып, дейқандар менен бірлесу, дейқандарды жетекші механизмін кемелдендіріп, 60 арылыт елінің тұрықты жұмысқа орындашуысына түрткі болды. Мұрда малшылыққа сөйініп тұрмыш өткір отырған малшылар ешік алдындалы саяқатнанын жиялат тұрған болышты. Тежараты ордыдағы айланадағы малшылармен біргелесіп, үлгілі атчандар атыретін құрды. Малшылары жылқыларын жарына қылып қошып, тежаратқа қатыштырды. Тежарат орындағы саяқатшылар ғайнарын жергештіру және техника жөндем тәрбиелігі жауапты болып, жайлаудықы велосипед міне түйіндері қазу саяқат түріне айланды. Думанды мезгілінде бір жылқы бір күнді малшыларға 200-300 юанға чейін кіреше алып келеді. Малшы Қибадат Анихан мындай деді. Тежарат орнында жұмыстансақ, арайлық кірешебіз тұрақты болады, дағы жаң өнері үйрене аламыз. Күндеріміз күннен күнге жақсыланып жатады. Құрметті оқырмандар, жоғарыда айыл қыштақтарды аралап, гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө торғайты жайлоосунун кооз көркүн сезиндик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

нүгіп 300 мінге жетіп, жылдық түшім нарқы 13 миллион юаннан ашты. Тағы 30 қанча кішінен тұрықты жұмышқа орындашуысына түрткі болды. 2018 жылы қыштақта үрендік жүгері көмектештік кооперативі құрылды. 300-ден ашуын қыштақ тұрғыны бергелесіп өнігіп, армо жердің кіресесі 400 юанға жетпей тұрған авалдан 1800 юанға жетті.